aldri glemme. Det var David Bogen du hørte her I Endelig Morgen. God torsdag. Videre til en god gammel klassiker fra Blondie. Det her Call Me.

0: vi fremme snart? Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til? Nei. Nei. Hva f***?
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
2: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Hei, det Right Price Isles.
4: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
3: Ja.
4: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulldetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har jo børste gull,
4: ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
4: Men det ikke ekte gull?
3: Det ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
7: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt

0: kulturen i seg selv. Lokale kunder sier
1: det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skatterud.
0: Så velkommen skal du være til Karins.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

Tobias Sten, Kurt Nilsen, litt av et radarpar I sommervarmen siste ordet, snart 80 minutter over tre. Den kommende timen skal det blant annet handle om Moskusstien. Det ikke så mange steder moskus I Norge, så det betyr at vi altså skal til Hjerkinn, 12 kilometer lang moskussti. Den skal du få høre mer om, skal vi se her, litt over halv fire. Om 10-12 minutters tid så blir det litt matspalter da. Det jo torsdag, det betyr Max Ivan og Paul Erik. De skal grille svinemedaljong om ikke så alt for lenge. Og så skal vi også høre om, apropos mat, at Rendalen kommune har signert dette matløftet. Og det matløftet de har signert, det er da som kommune nummer 24. Og side 2 I avtalen. Hva det her betyr skal du få vite kvarteret på fire. Nå først, Maggie Riley, Every Time We Touch.

0: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Per, er du der inne?
2: Ja.
1: Jeg håper ikke det er bomullom. Dassen er tett.
2: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
3: Oi, oi, oi. Boen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen er tett.
4: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen i hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det fliselva Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.